0: anna anna sulur na ko ya ro ki sene anu eli ko ta ka ne ko ko ta ta ka mane ma yo ili ne ko ta ma mane ma yo ili ne ka na ka ta ko ri ga ro ta ma na ling na ka ta ma ta ak ko ti ku pi su ka ta tro na ta pi la ring ili ti pi yu na na ka ro al ti na ta ma ka yu na se ju ti ya zi u ma ji to ha
1: ari ane ko so ka ti ge lak pa ge i su ri ti yu en ro ga me
0: ila i su ri ti ro ta ma ama ili ne ai kan yo so ja ko na so ma
1: ko yen na mi lu a per se sa ra ke
0: e bien lu